dañu bismillah ak yap xartam né bismillah barke yo leen ñu dem bay jël mu ne leen taxaw leen ma am lu ci leral kat xoot xoot boobu ngeen gis ci digg bi kat bi ngeen ni est la fekk ku tedd ka yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ci teg loxam waaw dama leen ko bëggoon a xamal ngeen xam ni ngeen koy jariñ nee na bañ ko jariñoo ba noppi dagg te yax yi kenn ku ne ñu sàmmoo ko kenn ku ne jël fas ci sa kaala daal di ñëwaat ne ko mbàkke ñun de dañoo bëggoon a sant ndax lii nga ñu defal de xam naa ne ku dul xam nañ ne ku dul yow mënuñu ko woon a defal ndax ku tedd kooku di yonente bi sallallahu

0: mo dan tok ay boli ci buntukam ñepp di ci xewul ci barke bom tuba jeuf jeuf
1: baye ibrahim baye kon joxol ma micro bi soxna ma
2: ma sha Allah Allah yalla fay téma ya rafet na dégg na ko avant di
1: sax réaction yi nga am solo yi mu melni li ñu leen ko waxe rek ñi ngi fi ci cérémonie officielle bi 19 safar téwaat fi and ak soxna maay sa café bi nga xamanteni ni kenn du ko présenter and ak soxna fama lo ñuy taxaw café gi nga xamé ab cieur la bo xamné serigne moko ko cieurele waye jaarale ko soxna asu gawan ba fiñuy wax ak yeen mu diko wéel lépp loo xam ne xew-xew yoonu murid la safar kenn manqué wul café ci kër gi kenn ku ci ne foo nekk café gi dana la fa fekk kon loolu ñu ngi la koy sant bu baax soxna si di ñaan sa taxawaay yàgg liggéey bi li nga ci yéene suñu borom defal lu xewee sa njort. Kon tey nag ñu ngi ci cérémonie bi Cheikh Mohamed Moumtaha woo na julit ñëpp ci bis bu tedd bii di màggal julit ñi wuyu si nañ ko tey jii di cérémonie officielle bi. Looy wax tey jii mboolem umma islam bi nga xam ne ñoo wuy si woon ci cérémonie officielle bi nga xam ne Cheikh Mohamed Moumtaha moo koy wootal.
2: Waaw jërëjëf Serigne Chang bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu di santaat Serigne Touba Mbacke mi sunu yaakaar tey ëllëg di yeesalaat bu baax sunu yébbal ci Cheikh Massamba mi sunu bund ci Serigne Touba di am bëgte bu baax nag ci jotaay bi tey ngi jotaay jaamu yàlla di jotaay dundal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam premier safar ba léegi ñuy liggéeyal Serigne Touba ba tey di cérémonie officielle bi ñu war a teew fii santante gërëmante ba déwén ak jàmm te Serigne Touba da ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis awma salaa sayidina Mohamed jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba ñun nag noonu lañ ko baaxee def rek biiru at mi yëpp noonu la ñuy def waaye dañuy yokk nag bu safar teroo dañuy gën a renforcé lañ daan def ndax jàpp naa ne ñun koor ba léegi gënduñu résidence bi ak diggante résidence bi jumaa ji sànce jumaa ji ñu di leen yóbbul ndékk di leen yóbbul ak lépp liñ soxla ñoo ngi fi di xidmat Serigne Touba premier safar ñëw ñu gën koo yokk doole ji lañ daan def yaakaar naa liggéey yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw ndax gis nañ ñu at mu jot lu ñu def rek bu doon day gën a yokk ndax tey yaakaar naa liñ séddale ci café séddale ko ci ay attaya ay benn mënuñu koo xayma waaye loolu lépp Serigne Boye ñu ko defal ñu ngi koy dell di ko santaat baax di ko gërëm da xam ne liggéey Serigne Touba rek moo wóor kon jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba
1: jërëjëf kon ren mel na ne ni nga ko waxee gis naa ne yokk ngeen lépp loo xam ne daan ngeen ko def ndax lu jiitu premier safar di ñëw yéen a ngi ko doon séddale rawatina jumaa ji loolu ñun teewee nañ ko fii ci kër gi lépp looy wax nag képp koo xam ne gis na liggéey ëhlu café te bëgg cee tàbbi yoon yoon lay jaar.
2: jëlé ko Serigne Touba go dem di nga fa fekk suñuy ndaw ndax ñoy sétal ko Serigne Touba di dara gan ni di len jox ay xéewal yaakaana gan gu ni ci Touba li ngay bëgg barkélo moy café Serigne Touba gi ñu nak lool dañ ko défar commission yo xam bo né ci da len la jox café Serigne Touba nga barkélo bo fébaré da ngay wër bo sonné da ngay noppal so amé naxat da ngay gif ci lool lañ nak ci liggéel Serigne Touba waye nak amnañ ay numéro yo xam dañ ko joxe amnañ ay ndaw yo xam bo jaaré ci ñom di nga ci tabbi ci liggéey bi ndax dañu bëgg mu yaatu rek gëna ñepp bokku ci
1: lu gëna yaatu mo ci
2: gëna ndax dem na ba nek ONG nek international waye bëgg nañ tam mu gëna yaatu bu kepp ku ci bëgg tabbi ci ñu and liggéey Serigne Touba ndax kenn du fekk lu Yalla yaatal nga diko xatal
1: inshallah kon ñu ngi lay sant bu baax soxna Maïssa café di la gëreum di gëreum mbolem wa ahlu café ci taxaway bu rafet bi nga xamne am ngeen ko diirup liggey bi sa suné fuñ dem fekk len fa yalla suñu borom barkel lepp inshallah
2: yeneu seigne sow yeen ñi ngi len di sante
1: waaw
2: ndax yeen nit liggey seigne touba rek magal ti mo len taxaj ko fepp fuñ nek rek liggey seigne touba buñ len fa fekkun ngeen fekk ñu talal ñu seen micro ba barke dem sarsara rek ca mouritani mo ci mujju ndax yaaka naan fofu am passé

0: ku jur ku ñëw ci ñoom, waaye duñ campagne kenn, duñ woo kenn, amuñu jotu googu sax nag. Ku ñëw itam duñ la ne maanaam bul ñëw, waaye ku demee duñ la laaj lu teeg lu teeg, maanaam nga ñëw ak dem mooy am ci ñoom. Kon mën nañu taxaw foofu.
1: Osdaalaat laa moon jërëjëf bi nan maa sa bokk teewal. Osdaalaat laa moon.